sho me kiri de ngato kodonga wodi komolo ratego awajo ni kiri de ngato kodomadana olwidi wodi komolo kiri la ngato nganga nganga awajo ratego kiri de ngato kodo hini chandori ya chandara tego wodi komolo olwidi yae chandori ya chando kodo kiri lwori ngato madanda Bekiri de ngato ngang tagori ya tagor vidia e. Awajoni wodi komolo, kimi dwaro ni udi.

0: Dada, gima dwaro na yudia e. Wodi komolora tego anu, gima dwaro na yudia e. Okodo madanda, achandora achanda na yudi. Wodi komolora tego.
1: Anu